0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.

ixtisaslaşdırış və məbləq dağcılarını qoğdaşmaq istədə bir komitet qorub çıxdı. Türkiyə Cumhuriyyətlik Məhkəməsi, Uçur Alaq İdarisi, Türkiyənin məbləq çəliş, fondunu iniqlaş, tarqıtış xizmətlərinə nəzarət qılış və məbləq dağcılarının hüquq mənbəətini qoğdaşmaq istədə bir fond maslaşdırış komiteti qurğallıqını ilan qıldı. Tilgilinğən qarar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iqtisad işleri əməldarları ve yukarı dərəcəlik vekilləri ilə ötküzgən uçuruşunun arxasından elindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dairələrə fond iniqlaş tarqıtış rəsmiyyətlərini inçkilik bilən elib veriş, məbləq sağçılarını kapital bazarı qaydaları dairəsində qoğdaş və tüləmlərinin adil, şundaqla tiz bir şəkildə elib verilişiqə kapalətli qılış doğrusu da yol yorub bədi. Dövlət Nazarət Qılış Komiteti yaxınqı məzgildiki fond rəsmiyyətlərini təkşüməkdə. Kapital Vazir Komitetimi fondlarının mülkləri və ötüşçallıq əhvalıq əsasən dəlilləngən məbləq sağışçılarının tölən pullarıqa alaqıdar bir yol xəritisi yaratıldı. Hürmətlik rədiyonluqçılar, Qalıbov İran nüft satanmağan takdirdə rayondaki çıxandaq dövlətinin mu satanmaydıqalıqını etdi. İran parlament başlığı Qalıbov rayondaki nüft təminatının xəyib bastı dişkəllik əqqıda qahlandırış bədi. İranın organ xəbər agentliği Erna'nın xəbər qilişçi Muhammed Baqir Qalıbov İran nüft satanmağan takdirdə rayondaki çıxandaq dövlətinin mu satanmaydıqalıqını bildirgən. Qalıbov yana İranın xəyibsizliki kapalətki yıqılmağan takdirdə rayondaki çıxandaq ul əslərinin mu bexətər bulmaydıqalıqı əqqıda qahlandırıqan. İran, Washington bilan bo'lgan jiddiychilik ve Amerikaning embargoları sebebidan neft eksportida ig'ir chekinmalarga duch kelmoqda. Yana bir tarafdan Washingtonning İranning tömirdek mustahkam bir qarshov ostida 0 varil neft eksport qilganligini ilgari surib, embargolarning rolini joriy qilganligini ta'kidlamoqda. Hurmatli radioyonluqchilar, Amerika netçi 10 yıl davamlaşkan işgaliyetten kin Irak'tan askerlerini bütünle çekin tüdü. Amerika kısımları 2003 yıldaki işgaliyetten 20 yıldın köprek vaxt ötkendin kin işgaşkan çekin işçeriyanının ahır kabas kütüsüptü de Irak'taki en ahır kabazlardan ayrılmaqta. Bu çekin iş Amerika birinde Joe Biden mezgeli de 2024 yılı hasılıqan bir gelişiminin arkasından emelge aşmaqta. Rayonda Washington bilen Tehran otursdaki ciddiçilik yukur seyir davranışı vatkan bir peytte Prezident Donald Trump hükümeti bu çekenişini işgaşılmaqta. Bunun insani bedeli olsa intayin yığır boldi. 20 yıldın aşkan bu mezgilde Irak'ta 4500'dün artık Amerika askerleri hayatına ayrıldı. Bu san Afganistan'daki dalabetlerinin tahminen 2 kez doğru geldi. Irak halkının ölüş nüspeti tekimi yığır dercisi boldi. Türlük doktorlar təxminən 185 min bilen 1 milyondan artıq Iraklıqdan hayatının ayrılğanlığını ötürüb qoymaqda. Qısımlar dəsləbdə 2011-ci ilə dövlətdən ayrılğan, arqadan 2014-cü ilə Iraqın Daiş terrorluq təşkilatı qarşı görüşüyə yardım bir iş məqsədi də qayıtıb gələn idi. Hörmətli radioyonluqçular, BDT baş katibi Amerika bilen Rusiyanı yeni bir yadro kuralları kelişimi boyunca müzakere edip birleşik çakırdı. Birleşik Devletler Teşkilatı baş katibi yadro kuralları meselesi de agahlandırış signalı verdi. Baş katip Antonio Guterres Amerika bilen Rusiyanı yeni bir kural kontrol kılış kelişimini müzakere kılışkı çakırdı. Guterres dünyanın 50 yıldan aşkan bir mezgilden buyan tunçkatim stratejilik yadro kural ambarlar üstüde hiç kandak bir çekleş küçüge iki bulmağın çekleme bilen agahlandı de. Bunun sebebi yeni New Start gelişiminin müddetinin toşup getkildiği dur. Guterres yeni teknikilerin hatalık ve hata hesaplaş kaybını aşırışı bilen birge her iki yadro küşünün kural ambarlarını kenaytip ve zamanı ulaştırı vatkallıkını bildirdi. O, bunun fakatla yadro kuralıga ige devletlenemez, belki bütkül halkara cemiyetini xevk kittirdiğallıqın ihbar edildi. Hürmetlik radiyonluqçılar, İsrailiya Gazze'deki uruş toxtuş xilaplı kılıp 6 pelestirlikini öldürdü. İsrailiyanın Gazze miqyasıda ilibbağa hücumları ötken öktabir idim buyanın küçük ige bulavatkan Amerika tekçilikindeki uruş toxtuş gelişiminin en yeni ispatlanğanın ayak astı kılınış kılmışlar da az digende 6 Palestinlilikning ölüşüge

qartıb atıb. Bu görünüşlər bütün dünyadakı kişilərini oyunışqa məcburladı və Hamasının terrorluq təşkilatı emas, bəlkə qarşılıq göstəriş hərəkəti ikənliyinə işinəqanların sayı köpəydi. Amma bu qarışını oturğa qoyğan tunca başlamçı bunu xili burula etqan etdi. Yıl 2023, 7 oktyabr. İsrailiya və itibaqdaşları Hamasqa terrorluq təşkilatı deyib tamığı belişqə urunmatqanda bir başlamçı avazını yuxarı götürüb Hamas terrorluq təşkilatı emas, bəlkə qarşılıq təşkilatıdır dedi. Bu avaz Türkiye Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan'ın avazı idi. Avropa dövlətləri İsrailiyanı qollaş cəhətdə bir-bir bilən bəsləşibatqanda yəni bir başlamçı avazını yuxarı götürüb tarix bizning üstümüzün hökm çıxırdı. Çıxarğan hökmü həm bu vəhşilikni qılğıçılara, həm sükut qılıb körməskə salğıçılara qarata intayın rəhimsiz boludu deyə ağaqlandırdı. Bu avaz İspaniya baş vəziri Pedro Sanchez'in avazı idi. BDT xəfsizlik genişində qararlar rədd qılınıbatqanda və pərəsliklər ayal bala deməsindən üstün millət məlulluqı bilən qatıl qılınıbatqanda yeni bir avaz yuxarı kötürəldi. Kolombiya prezidenti Gustav Petro. Üstün bir millət yox, xudadan tallıqan xəlqi yox, Amerikalıqlar mı, İsrailiyəliklər mi, xudadan tallıqan xəlq əməz, xudadan tallıqan xəlqi pütkül insaniyyətdir, dedi. İsrailiyanın pərəsliklərinin yıldızın yoxdaşı niyeti bilən hərəkət qılıbatqalıqını öldürüş, eğir cismani və ruhi ziyan yetküzüş, yaşaş şəraitlərindən yoxdaş qatarlıq, qırğınçılıq cinayətlərindən sadır qılıbatqalıqını etkən yeni bir avaz əməli hərəkət götdü və xalqara sot məhkəməsi ərsundu. Hərəkət götkən bu avaz Cənubi Afrikanın avazı idi. Әмді адетке кішілерінің пәлестіліклерге қырынған нағақчылыққа қаршы көрсеткен ажайып дәсірулықығы қарапа қайлы. Ел 2024, 6-й сентябір. Тихімі көп ішкілішіміз керек. Бұ, Исралия әскерлері тәріпіден шейіт қылынған түрік активист Айшенур Әзге Әйгені қылған сөз. Айшенур Әзге Әйге 3-й сентябрді ғарби қырғақтан Лаблес шеріге қарашылық Бейта базарда шығалчылардан талан таражыларға қаршы өткізілген намайшыларға көзәткі сүптілі қатынышқа барған еді. Қалқыра хәмкарлық әркетінің бүлдіріше, Айшенур Әзге Әйге 6-й сентябрдікі намайшыда еқін әтараптікі бір өгізі тұрған ұсырайлайлік мәрген тәрбедің қастан қарғы елініп қатыл қылынған. Айшенур Әзге Әйге yakınki yıllarda faaliyet kılgan Amerikalıq Müslümanlar Təşkilatının ilan kılgan təziyanamisi de, Айшенур Әзге Әйге özü işindigan avasızları üçün orinidin turuş, izlgellerini kollaş, itqadini əmeli hərkət arqalıq körüstüş prinsipleri yolu da cinine pida kıldı, dedi. Onun İsrailiya küşleri tərəfindən öldürülüşdən bir qancı saat ilgiri dostlarıq etkan ən ağırqa sözü, texmi köp işqilişimiz kerek, dedi. Yosuki Furusawa, Yaponiyalik aktivist. Qırğınçılıqdan toxtanlar, Pələstinə erkinlik verənlər degan şoar bilən Qəzədə qırğınçılıq başlanğandan beri Tokyo ətrafında özü yalqız İsrailiyaya qarşı namayış qılıb atqan bir aktivist. Furusawa Yaponiya xalqının Qəzədəki qırğınçılığa tegishlik inkas qaytarmaqalıqdan və Yaponiya baş vəzirindən zürur qadamlarını basmaqalıqdan şikayət qılıb. O ənçilərinə mündəq bayan qılıb. Yaponiya baş vəziri GGT əzası buluş sübuti bilən bunağa qarşı nemiş qılıb atıdı. Əgər insanlara insan peti muamilə qılmasan, sən qandaq mı tərəqqi tapqan dövlət bolasan. Mən İsrailiya dövlətinin qılmışlarına qarşı turaman. Xalqara qanunlar dəpsəndə qılınmasa kerak. Əgər bunlar dəpsəndə qılınsa, dünyanın təşliq tərtibi vəyran boludu. Yıl 2024, 28 fevral. Arun Bushnell. Bundan kən qırğınçılıqqa şərik bolmayman. Арон Бошнел Вашингтондагы Австралия элчиханасы алдыда өзүн көйдүрүп, Газада садыр кылынып аткан кыргынчылыкка каршылык көрсөттү. О, бу аракетти амалга ашыруу жарыянында сыны калган сөзүндө өзүнүн Америка Кошмо Штаттары Хава армиясына актив вазифа өтөп аткан аскер экенин айтып, ва сөзүн мындай тамаштырды. Мен эмне кыргынчылыкка шерик болбойман. Ашкун каршылык аракети кылман. Амма Палестинада мустамликечилердин палестинликлерге кылып атканлары менен салыштырганда, бу һәргиз мо ашкунлук эмес. Биздин башкургучу табиикимиздин нормал деп кабыл кылганы мана мушу. Ондакта дүйнөнүн пикир катлымын жүксөлтүрүшкө терешип аткан бу башламчылар немеге асасан аракет кылып атыды? Bu sualga cevap verişdən burun proqramımızdan aldınqı bölümlərdə sözləşkənlərimizni əsləb ötəyil. Birinci, bir cəmiyyətki qarta şu cəmiyyətinin ən aciz qısmı bolğan ballardımı ayırıb qoymasdan qəstən yoxdaş siyasi yürgüzlü batıdı və dünya bunadın xəbərsiz əməz. İkinci, Pələstinin ideyəsi, insaniyyət ideyəsidir. İnsaniyyət ideyəsi barəvərlik, adalet, ərkillik və vətən uqumları bilən hərəkət qurur. Üstün millət və vədə qılınan torpaqlar ideyası bolsa, qırğınçılıq, yoxdış və talan taraş qılış toyğuları bilən hərəkət qurur. Üçüncü, Pələstin, Pələstlikləri üçün üstəl üstəlgi qayğasla sızılan bir parça yaramaz.

0: üstəgə tər tökülgən, pidakarlıqlar körsülgən, əslimlər səndürülgən müqəddəs amanətdir. Onlardan kürüşü, manı bu amanətini qoğdaş üçündür. 4. Pələsiliklər dünyanın hər qası cəylərdən oxşmağın qərəzlərdə toplanan qatıllar əməz. Bəlki, yaşa şəkli, fikirləri və iradisi bilən dünyada məvcudluqını körsüvatqan, mədəniyyəti, səniyyəti və örüb adətləri bilən dünyağı öz rəngini qoşuvatqan millətdir. 5. Pələstin milleti mağrib səviyyəsi, əxlaqi qiymət qarışı, çidamçanlıqı, səvri və cəsurluqı bilən növətdə uruşlarıqı söyləb kirilgən dünya ehtiyaclıq bolğan yuxarı sapallıq insanlar topudur. 6. Pələstiliklərinin ideyası insaniyyət bolsa. Ular körsüvatqan ortaq qeyrət və iradi bilən milli ruhi ispatlanğan bolsa. Ən qiyin dəqiqələrdümü sənət bilən özünün ifadələş qabiliyyətəgi iki qiymətlik bir cəmiyyət ikəlikini körsətgən bolsa. Ondaqda ular erkinlikümə layiqdır. Unutup qalmaylı. Pələstin pəqət pələstinliklərinə qurur eməz. Bəlkə öyünün və vətən tüpraqının müqəddəsliklə işindiğən pütkül dünyanın vicdanıdır. 1948-ci ilə pəqət pələstinliklərinə qurur edəbsəni qiləmədi. Bəlkə pütkül dünyanın vicdanı sınaqdan ötküzəldi. İsrailiya bir neçə qitim öy makanlardan qoğlanğan və sərsan sərgərdarlıqdan başdan keçirgən Pələstin pərzəntləri yaşaydıqan Qəzzəni türmələrə ilib gitəlmədi. Amma türmini Qəzzənin ətrafıqı saldı. 2007-ci ildən beri qorşav içində qapsılıb və boğulub qalğan Qəzzə pəqət Pələstinlilərlə əməs, bəlki ərkin nəfəs iliş hüquqıqı iqə pütkül dünyanın yürkəki aylanğan bolsa gerek. İnsaniyyət, din, til, millət ayırmasının bu qorşavını bozuş üçün teriş batıdır. Pələstin ərkin bolğaca dünyadakı vicdanlıq insanlardan körüşü davamlaşıdı. Bugün dünyanın pəqət birlə şuarı buluş gerek. Dünya bəşdən çox. Çünki biz həq tərəfdə turuşdan qorxadığalla bolsaq, qırğınçılıqlar həmişə yüz berdi. Qarar çıxış hüquqını dünyadakı bəş küşdən insabıqa taşlap qoyduğalla bolsaq, adaletsizlik hüküm sürdü. Xalqaralıq sotlarından caza icra qılış hüquqını məhrum qoyduğalla bolsaq, cinayətçilər qolunu pulanıltıb yürüyüşünü davamlaşdırdı. Möhtərəm əməkçilər, Qəzzə açlıq içirki qeyrət, iradə və insaniyyət temisiliki proqramımızını muşu yerdə axırlaşdırmız. Aman bol qayçlar.
1: Qəzzə açlıq içirki qeyrət, qətti iradə və insaniyyət.

Hörmətlik radioqçuda bugünkü anlaşımız müşəyə daxillaşdı. Ədiyən oxşuş vaxtda Türkiyə haqqıda rayon xarakterlik yenilikla və dünya vəziyyətlik münasibətlik ən yeni uçurlarını diqtınlaq sunumuz. Ədiyən anlaşımız görüşkücə aman boğaz ilə xeyr xoş.

ماكي تزر حسونات سبتمبر هارمين صديقا سردا كدش واغاتوين اما يه هيروس فوقلالونغ كبت كسيك. İran parlamenterine karafi gelmezdet hodu tirşik olay erlatı aşafor okutsken Muhammed Bahe Galibaf asirana alami hirunu şeyk nek nilat kosut ha İran nem tut olayat irte şi tene o regio bana getlen meşhur sakşan foktudni Galibaf arayış fi gelmezdet hodu ha İran biston şaganem garantat o tirşeyben egetlen infrastruktura şamlas biston şagban. İran o Washington al fenal o konfliktu şa şos Amerika'yı sanksiyok miyat siguru korlatu zaşoka sembeşül az olay eksportterin Washington ek özben o serliyetya u sanksiyoyu hotnak İran o voş fe gelmezat blokat miyat nulla hordot eksportzal. از امریکای رو که وانو نکوتو شویره که تماس پونتو کرو از او که وانو لشو تو شو سکسا توپمید حوسی ولو که تزر خارموش این بازی اوتن و که وانو لشو بایدن امریکای رو که آلات که تزر حسون ایک بمک کتوت مگال پودش نکمک فللوان ترتینک اترام وزتی شماشت Hogy a végre a megállapodást, annak ellenére, hogy a térségben továbbra is feszült a helyzet, Washington és Teherán között az emberi veszteségek megdöbbentőek több mint 4500

Salam hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. TRT-nin sentyabrın 30-unu Azərbaycan ilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Arzu Ustaxanımdır. Verilişimiz Türksat'ın 12.092 qısa dalğası ilə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini had edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan arasında telefon danışığı olub. Bu barədə Prezidenti mətbuat xidmətindən məlumat verilib. İlham Əliyev Prezident Məsud Pezeşkiyanı ad günü münasibətilə təbrik edib, ona möhkəm can sağlığı, uzun ömür və fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. İran Prezidenti göstərilən diqqətə və təbrikə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib. Telefon danışığı zamanı dövlət başçıları Bişkekdə keçirilmiş son görüşlərini və həmin görüşdə müzakirə olunan məsələləri məmnunluqla xatırlayıblar. Azərbaycan hökumət nümayəndə heyətinin hazırda İranda da səfərdə olduğu və səfər çərçivəsində ikitərəfli münasibətlərin gündəliyində olan məsələlər üzrə müzakirələrin aparıldığı qeyd edilib. Türkiyə Respublikası Prezident Administrasiyasının İctimaiyyət Əlaqələr İdarəsi Türkiyənin investisiya fondlarına nəzarət etmək və investorların hüquqlarını qorumaq məqsədi ilə fondların əlaqələndirilməsi şurasının yaradılığını açıqlayıb. Sözgedən qərar Prezident Rəcəb Tayyip Ərdoğanın iqtisadiyyat rəsmiləri və yüksək vəzifəli nümayəndələrlə keçirdiyi görüşdən sonra qəbul edilib. Prezident Ərdoğan səlahiyyətli şəxslərə əməliyyatları həssaslıqla aparmaq, investorları kapital bazarı qaydaları çərçivəsində qorunmaq və ödənişlərin ədalətli, həmçinin sürətli şəkildə həyata keçirilməsini təmin etmək barədə tapşırıq verib. İsrailin Qəzza zolağı boyunca həyata keçirdiyi hücumlar ötən il oktyabr ayından bəri qüvvədə olan təşkilat razılaşmasına baxmayaraq 6 fələstinli qətlə yetirib. Aralarında uşaqların da olduğu çoxlu sayda insan isə yaralanıb. Cəbəliyyənin şərqindəki Hələvay düşərgəsində məcburi köçkün ailələrə qarşı pilotsuz uçuş aparatı ilə təşkil edən hücumda 2 nəfər həlak olub, 8 nəfər isə yaralanıb. Qəzza şəhərinin Əl-Tufah məhəlləsində bir yaşayış binasının damına təşkil edilən digər hücumda isə bir fələstinli həlak olub. Səhiyyə əməkdaşları həmçinin Əl-Nəsr məhəlləsindəki mənzillərdən birinə edilən hücumdan sonra Əl-Şifa xəstəxanasına 2 nəfərin meydinin və aralarında uşaqların da olduğu çoxlu sayda yaralının gətirildiyini təsdiqləyiblər. İran parlamenti sədri regionda neft tədarükünün təhlükə altında olduğunu bildirib. İranın rəsmi xəbər agentliyi İrnanın məlumatına görə, Məhəmməd Baqir Qalibov İranın neft sata bilmədiyi təqdirdə regiondakı heç bir ölkənin də satış həyata keçirə bilməyəcəyini vurğulayıb. Qalibov həmçinin İranın təhlükəsizliyi təmin edilməyəcəyi halda regionda heç bir infrastrukturun təhlükəsiz olmayacağını diqqətə çatdırıb. Xatladaq ki, İran Vaşinqton hakimiyyəti ilə yaşanan gərginlik və ABŞ sanksiyaları səbəbindən neft ixracında ciddi məhdudiyyətlərlə üz-üzə qalıb. Bununla yanaşı, Vaşinqton rəhbərliyi İrana qarşı tətbiq olunan blokada səbəbindən İranın neft ixracat edə bilmədiyini bildirərək sanksiyaların təsirli olduğunu müdafiə edib. ABŞ Prezident Donald Trump İranın nüvə proqramı ilə bağlı müəyyən addımlar atması müqabilində rəsmi Tehrana qarşı sanksiyaların yumşaldılacağını və dondurulmuş aktivlərin blokdan çıxarılacağı haqqında yayılan iddiaları təkzib edib. Axios nəşrinin yaydığı məlumatlara təkzib edən Donald Trump deyib ki, bu doğru deyil, mən onlara heç nə təklif etməmişəm. Qeyd edək ki, Axios adlı açıqlanmayan ABŞ rəsmilərinə istinadən yaydığı xəbərdə Trumpın İranın nüvə proqramı ilə bağlı konkret addımlar atması müqabilində Tehrana qarşı sanksiyaları yumşatmağa və dondurulmuş aktivləri blokdan çıxarmağa hazır olduğunu bildirdiyini irəli sürüb. Xəbərdə həmçinin bu təmasların Qətər və Pakistanın vasitəçiliyi ilə aparılan diplomatik danışıqlar zamanı gündəmə gəldiyi qeyd olunur. ABŞ

Müharibənin insan iqtisadi baxımından nəticələri çox ağır olub. Bu müddət ərzində 4500-dən çox Amerikalı hərbçi həlak olub. Bu rəqəm Əfqanıstandakı itkilərdən təxminən 2 dəfə çoxdur. İraq xalqı arasında həlak olanlar isə dəfələrlə dəhşətli miqyasdadır. Belə ki, müxtəlif hesabatlar təxminən 185 mindən 1 milyondan çox qədər İraqlının həlak olduğunu bildirir. Xatladaq ki, hərbi birləşmələr ilk dəfə 2011-ci ildə ölkədən çıxarılmış, daha sonra 2014-cü ildə İraqın DEAŞ terror təşkilatı ilə mübarizəsinə dəstək vermək məqsədi ilə yenidən qayıtmışdı. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi nüvə silahları ilə bağlı həyəcan təbili çalır. Baş katib Antonio Guterres ABŞ və Rusiyanın silahlara nəzarətə dair yeni bir saziş üzrə danışıqlar aparmağa çağırıb. Guterres dünyanın 50 ildən çox vaxtdan bəridir ki, ilk dəfə strateji nüvə arsenalları üzərində hər hansı məcburi məhdudiyyət olmadan qaldığı barədə xəbərdarlıq edib. Buna səbəb yeni strateji silahların azaldılması müqaviləsinin müddətinin başa çatmasıdır. Guterres yeni texnologiyaların inkişafı ilə hər iki nüvə dövlətinin də öz arsenallarını genişləndirib, modernləşdirildiyini bildirib. O, bu vəziyyətin təkcə nüvə silahına malik ölkələri deyil, bütün beynəlxalq birliyi təhlükə altına aldığını ifadə edib. Slovakiyanın şimal-qərbindəki Staşkov şəhərində yerləşən məktəbdə törədilən hücum nəticəsində 61 yaşlı qadın həlak olub. Ölkə səlahiyyətlərinin məlumatına görə qadın sinə nahiyəsindən aldığı bıçaq xəsarətindən həlak olub. Hadisə zamanı yaralanan 44 yaşlı qadın və bir uşaq da xəstəxanaya yerləşdiriblər. Yerli kivlərin yaydığı məlumata görə hücumu məktəbin şagirdlərindən biri tərəfindən törədildiyi ehtimal edilir. Yaponiya Hidrometeorologiya Agentliyinin yaydığı məlumata görə paytaxt Tokyoda avqustun 27-sindən bəri hər gün yağış qeydə alınıb. Kyoto News Agentliyinin verdiyi xəbərə görə yaxınlaşan tayfunlar durğun payız yağış cəbhəzi və aşağı təzyiq zolağının təsiri ilə aramsız davam edən yağışlı hava şəraiti tarixi nəticəyə səbəb olub. Xatladaq ki, mövzu ilə bağlı əvvəlki rekord 2019-cu il iyunun 27-sində və iyulun 29-u arasına qeyd alınmışdı. Həmin vaxt ardıcıl olaraq 33 gün yağış yağmışdı. Hazırki dövrdə isə ən intensiv yağış sentyabrın 21-də Tokyonun mərkəzində ölçülüb və 156 mm təşkil edib. Sentyabrın 28-nə kimi Tokyonun mərkəzində ümumi yağışın miqdarı 629 mm çatıb. Bu rəqəm sentyabr ayı üzrə orta yağıntı normlarından təxminən 3 dəfə çoxdur. Və sonda texnologiya xəbəri, Türk Telekom şirkətinin icraçı direktoru Əbubəkir Şahin ABŞ-da keçirilən investisiya konfransına bildirib ki, Türkiyəli mühəndislərin üzərində işlədiyi yerli smartfon Malatya şəhərində istehsal olunacaq. Konfransda Türkiyənin yerli və milli telefon layihəsinə toxunan Əbubəkir Şahin deyib ki, bu layihənin əsas məqsədi öz kateqoriyasına güclü rəqabət apara biləcək məhsul istehsal etməkdir. Türk mühəndislərin hazırladığı bu telefon Malatya'da istehsal edəcək. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışını burada yekunlaşdıraraq maraqlı rubrika və musiqili araya keçirik. Xəbərlərin qısa icmalını isə təxminən yarım saat sonra təqdim edəcəm. İndi isə Polad Bülbüloğlunun Gəl Ey Səhər musiqisini dinləyirik. Hələlik.

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörməti dinləyicilər, Qəzzadan ucalan səs verilişinin növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugünkü buraxılışımızda Qəzzadakı atalar haqqında danışacaq. Hər bir ata övladının günbəgün böyüdüyünü görmək istəyər. Onun addım-addım uğura doğru getməsini, xeyirli bir insan kimi həyata qədəm qoymasını arzulayar. Amma söhbət Qəzzadan düşəndə dünyanın bütün bu standartları alt

alt-üst olur. Çünki Qəzada xəyallar, ümidlər və arzular da soyqırma məruz qalır. Bunu ən gözəl şəkildə elə Qəzalı bir uşaq izah etmişdi. Məşhur aktyor Jackie Chan Qəzada bir uşağa verilən sualı və onun cavabı haqqında danışaraq deyir ki, uşaqdan böyüyəndə kim olacaqsan deyə soruşurlar. Uşaq isə belə cavab verir. Böyümək istəyirəm. Çünki bizim buralarda uşaqlar böyüyə bilmir. Hər an bomba alına bilərik. Jackie Chan bu barədə danışarkən deyir ki, bunu eşidəndə göz yaşlarımı saxlaya bilmədim. Ağladım. Görürsüz, yaşlanmaq belə, böyüyüb başa çatmaq belə əslində bir nemətdir. Madəm Qəzada bir ata övladını böyütməkdən və nəvələrini görməkdən məhrum edilir, elə isə biz də Qəzan atalarını millət anlayışı üzərindən ələ alaq. Bir ölkəni özünə vətən seçən, ortaq qayələr, hədəflər, idealar və dəyərlər ətrafında birləşən bir millət. Ən önəmlisi isə biz şuuru ilə birgə yaşamaq istəyən bir millət. Bir millət öz varlığını dünyada həyat tərzi, düşüncələri və addımları ilə göstərir. Mədəniyyəti, incəsənəti, ənənələri, adət-ənənələri və yaşayış tərzi ilə dünyaya öz rəngini qatır. Yaxşı, bəs fələstinlər necə bir millətdir? 2 ildir davam edən amansız soyqırım zamanı onlar necə bir şəxsiyyət nümayiş etdirdilər? İndi isə gəlin, Qəzadakı atalar ilə fələstinlərin min illər boyu çətinliklərə boyun əyməyərək inşa etdiyi millət anlayışına birlikdə nəzər yetirək. Teysir Ubeyd, övladlarına ən çətin vəziyyətdə belə şərəfli bir həyat yaşamağı nəsihət edən bir ata. Teysir ən təbii atalıq instinkti, yəni övladını qorumaq hissi ilə hərəkət edir. Qəzada bu hiss daim sığınağa çəkilsə də, o övladları üçün əzmin və iradənin canlı nümunəsi olmağa davam edir. O dağıntılar arasından yeni bir həyat qurmağa çalışan fələstinli bir ixtiracıdır. Həyat mübarizəsindən bəhs edərkən, sözə bu cümlə ilə başlayır. Biz nə olursa olsun, bu dağıntıların içindən ümidimizi qoruyaraq həyatımızı yenidən quracaq. Teysir Ubeyd hekayəsini belə nəql edir. Soyqırımdan əvvəl ailəmlə birlikdə Qəzanın şimalında yaşayırdım. Lakin İsrailin hücumları Qəzadakı minlərlə ailə kimi bizim də həyatımızı alt-üst etdi. O gündən sonra tam 11 dəfə yerimi dəyişməli oldum. Sonda da Deir Əlbəlahdakı qaçqın düşərgəsinə sığındıq. Çadırdakı şərait insanlığa yaraşmayacaq haldadır. Qovurucu isti, dondurucu soyuq var. Şiddətli külək və yağışlar qarşısında çadırlar dözmür. Mən də torpağı qazaraq otaq formasına saldım və üzərinə çadır qurdum. Evdən çıxanda əllərimiz bomboş idi. Dağıntılar arasında tapdığım materiallarla bir su çəni düzəltdim. Qızın paltarları əli ilə yuyarkən soyuq su və yuyucu toz ucbatından əlləri tez-tez yar olur. Düşündüm və elektriksiz işləyən bir mexanizmlə paltar yuyan maşını düzəltdim. Bu günü və sabahı düşünərək çadırın yanında bir istixana qurdum. Orada kartof, soğan və göyərti yetişdirirəm. Bütün bu səylərim övladlarıma az da olsa təhlükəsizlikdə olduqlarını hiss etdirmək üçündür. Təsir hər şeyin növbəti hücumda məhv edilə biləcəyini bilsə də, həyata sıfırdan başlamaqdan çəkinmir. O, mən yox, biz anlayışı ilə hərəkət edir. Çəkdiyi videoları paylaşaraq digər fələstinlərə də nümunə olmağa çalışır. Özü bunu bu sözlərlə ifadə edir. Dünyaya mesajım budur. Bizi yox edən bu amansız səssizliyə son qoymaq üçün qlobal bir hərəkət başlatmalısınız. Biz nə olursa olsun, bu dağıntılar içindən ümidi boydadacağıq və həyatımızı yenidən inşa edəcəyik. İndi isə Qəzada bir atanın öz övladı üçün keçirdiyi dəfn mərasiminə şahidlik edək. Onun adı Mahmud Əbu İsmayıldır. Onun əlində bir ələk var və evinin olduğu yerdə torpağı ələməklə məşğuldur. Mahmud danışmağa belə başlayır. Normalda bu ələyin yalnız bir məqsədi var. Müharibədən əvvəl insanlar övladlarını doyurmaq üçün bu ələkdən unu əliyir və içindəki qumu təmizləyirdilər. Lakin bu dəfə biz ələkdən uşaqlarımızın cəsəd qalıqlarını tapmaq üçün istifadə edirik. Çünki üzərimizə atılan raketlərin təsiri çox güclüdür. Baxın, bu bir sümükdür. Bir insan sümüyü. Bəs bu ələk nədən ötürüdür, bilirsiniz? Övladlarımın parçalanmış sümüklərini toplamaqdan ötürü. Mahmud ağrılı hekayəsindən danışmağa belə davam edir.
Mən öz evimdə yaşayırdım.

0: Məcburi köçkünlüyü və cənuba getməyi də rədd edən bir sıravi vətəndaş idim. Buna görə də müharibənin əvvəlində həmin ilin dekabr ayında evimdə qaldım. Həyat yoldaşım, uşaqlarım və qardaşım. Demək olar ki, bütün ailəmlə birlikdə idim. Sonra bombardımanlar başladı. İsrail ordusu insanları qorxudaraq evlərindən çıxarmaq istəyirdi. Evimizi hədəf aldılar. Həyat yoldaşım və 6 övladım həlak oldu. Mən isə ağır yaralandım. Dağıntılar altından sağ çıxan yeganə şəxs mən idim. Bədənim sağalıb güc topladıqdan sonra evimin dağıntılarına qayıtdım. Qardaşım Əhmədin ayağı görünürdü. İtlər onun ətini yiyirdi. Qardaşımın, onun yoldaşının və uşaqlarının cəsədlərini çıxarıb dəfn etdim. Sonra müharibə yenidən başladı və daha da şiddətləndi. Həyat yoldaşımı və övladlarımı oradan çıxara bilmədim. Ona görə də bu dağıntıların yanından bir anlıq belə olsa uzaqlaşmadım. Hər gün həyat yoldaşımla və övladlarımla onları görmədiyim halda üzümü dağıntılara tutaraq danışırdım. Mənə təsəlli verən yeganə şey də elə buydu. Onları yanımda hiss etmək. Yaşadığımız bina həm dağılmış, həm də yanmış vəziyyətdə idi. Dağıntıların təmizlənməsi normalda ağır texnika tələb edir. Lakin mən bu yaralı bədənimlə təxminən 360-500 ton dağıntını təmizləməyə çalışdım. Bircə-bircə, əllərimlə. 2 il keçdi. Həyat yoldaşımı və uşaqlarımı bütöv halda tapmaq artıq qeyri-mümkün idi. Buna görə də bu ibtidai üsulu əl atmışam. Onların qalıqlarını buradakı torpağı ələkdən keçirərək tapmağa çalışıram. Təsəvvür eləyin, bu atanın etdiyi şey həyat yoldaşına və övladlarına hörmətlə vida edə bilmək üçündür. Onları uğrunda şəhid olduqları vətən torpağına tapışırmaq üçündür. Çünki bir millət uca bir çınar kimidir. Budağı, yarpağı və kökü ilə bir bütöv olaraq var olur. Növbəti buraxılışımızı yenidən görüşmək ümidi ilə. Hələlik.
1: Qəzzanın müqavimət hekayəsi.

İstəkli dinləyicilər, bugünkü buraxılışda sizə canlılar aləmindəki fövqəladə müxtəlifliyin yalnız 4 hərfin fərqli düzülüşünə əsaslandığını söyləyəcəyik. Təbii ki, eyni vəziyyət dəri rəngi, göz quruluşu, boy və çəkisi fərqli görünən milyardlarla insan üçün də keçərlidir. Çünki deyərək söhbətimizə başlayırıq.

DNT, yani dezoksiribonukleyin turşusu, bütün canlı organizmlərin formalaşması və həyati proseslərini davam etdirə bilməsi üçün irsi informasiyanın saxlanıldığı genetik məlumat daşıyıcısı və nəsildən nəsilə ötürülən biopolimerdir. Bütün orqanizmlər, bəzi viruslar belə DNT-yə malikdir. İki qat sarmal quruluşa malik insan DNT-si nükleotid deyilən vahidlərdən əmələ gələn uzun polimerdir. Hər bir nükleotid azotlu əsas, şəkər və fosfat qrupundan ibarətdir. DNT zəncirinin onurğasını fosfat və şəkər qrupları əmələ gətirir, əsaslar isə ikili zəncirin iç qismində digər tərəfdəki əsas ilə qarşı-qarşıya duran şəkildədir. DNT molekulunun bu cür iki zəncirli quruluşu təbiətdə çoxluq təşkil edir və spiral formasına büründüyü üçün iki qat spiral adını almasına səbəb olub. Azotlu əsaslar A, C, G və T hərfləri ilə təmsil olunan 4 maddə adenin, sitozin, guanin və timindir və onlar DNT-nin tikinti materiallarıdır. DNT iki qat sarmalının iki zəncirinin bir-biri ilə qarşılıqlı əlaqəsi var və bu bağlar müəyyən qaydalar çərçivəsində baş verir. Adenin həmişə timinlə, guanin isə sitozinlə bağlıdır. Bu məcburi qaydalar sayəsində genetik məlumat dəqiq və ardıcıl surətdə kopyalanır. DNT orqanizmin bütün xüsusiyyətlərini təyin edən genləri ehtiva edir. Genlər xüsusi zülalların istehsalı üçün lazım olan məlumatları daşıyırlar. Zülallar orqanizmdəki əksər bioloji proseslərdə aparıcı rol oynayır. Məsələn, göz rəngimizi təyin edən genlər gözdəki pigmentlərin istehsalını idarə edən zülallardan məsuldur. Hüceyrə hər bölündükdə DNT kopyalanmalıdır. Bu prosesdə DNT sarmalı açılır və hər zəncirdəki adenin, sitozin, guanin və timin əsasları öz əks əsaslarına bağlanaraq yeni zəncir əmələ gətirir. Beləliklə, hər bir yeni hüceyrə orijinal hüceyrə ilə eyni genetik məlumatı daşıyır. Bu dəyişikliklər təbii proseslər nəticəsində baş verir, amma bəzən bu prosesdə mutasiya deyilən xətalar da ola bilir. Mutasiyalar adətən zərərsizdir, lakin hərdən xəstəliklərə və ya genetik pozuqluqlara səbəb olur. Eyni zamanda fərdə müsbət təsir göstərən mutasiyalara da rast gəlinir. Beynəlxalq tədqiqat olan 2023-cü ildə tamamlanan İnsan Genomu layihəsi insan DNT-sinin bütün genetik kodunu deşifrə etməyə müvəffəq olub. Bu layihə sayəsində insanın genetik quruluşu haqqında çoxlu biliklər toplanır. Məlumatlar genetik xəstəliklərin müalicəsindən tutmuş, fərdi tibbin inkişafına qədər bir çox sahədə inqilabi irəliləyişlərə yol açmaqdadır.

Hörmətli dinləyicilər, indi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin icmalına keçdik. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və İran Prezidenti Məsud Pezeşkiyan arasında telefon danışığı baş tutub. İlham Əliyev Prezident Məsud Pezeşkiyanı ad günü münasibətlə təbrik edib, ona möhkəm can sağlığı, uzun ömür və fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. Türkiyə Respublikası Prezident Administrasiyasının İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsi Türkiyənin investisiya fondlarına nəzarət etmək və investorların hüquqlarını qorumaq məqsədi ilə fondların əlaqələndirilməsi şurasının yaradıldığını açıqlayıb. İsrailin Qəzza zolağı boyunca həyata keçirdiyi hücumlar nəticəsində 6 fələstinli qətlə yetirilib, aralarında uşaqların da olduğu çox sayda insan isə yaralanıb. ABŞ Prezidenti Donald Trump İranın nüvə proqramı ilə bağlı müəyyən addımlar atması müqabilində rəsmi Tehrana qarşı sanksiyaları yumuşadılacağı və dondurulmuş aktivlərin blokdan çıxarılacağı haqqında yayılan iddiaları təkzib edib. İran parlamenti sədri Məhəmməd Baqir Qalibov İranın neft sata bilmədiyi təqdirdə regiondakı heç bir ölkənin də satış həyata keçirə bilməyəcəyini vurğulayıb. ABŞ qüvvələri 2003-cü ildəki işğaldan 20 ildən çox vaxt keçdikdən sonra həyata keçirilən geri çəkilmə prosesinin son mərhələsi olaraq İraqdakı son hərbi bazalarında tərk edirlər. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Guterres nüvə silahları ilə bağlı həyəcan təbliği çalıb. O, ABŞ və Rusiyanı silahlara nəzarətə dair yeni saziş üzrə danışıqlar aparmağa çağırıb. Slovakiyanın şimal-qərbində Staşkov şəhərində yerləşən məktəbdə törədilən hücum nəticəsində 61 yaşlı qadın həlak olub. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Arzu Usta xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.